0: وكان قد قدم اعتراض مهني على هذا الموضوع، تحدث لإذاعة الشمس.
1: ישם מתמנה הרי כבר הרבה שנים שלצערי הרב גורמת להרבה מפגעים לאורך השנים. מדינת ישראל החליטה שהיא רוצה להיגמל מהתמנה. יש הרבה שנים דיבורים והבטחות ותוכניות, והנה פתאום רוצים להרחיב את המתמנה הזאת, ולא רק להרחיב אותה, אלא לתת לה נפח כזה שיכול להספיק אפילו ל-20 שנה. ויש עם זה כמובן הרבה בעיות. קודם כל, התמנה זה הפתרון הכי גרוע לטיפול בפסולת. פליטות של מזהמים רבים לאוויר. זה שאין ערובה או לא רואים אשן, זה לא אומר שאין זיהום, כן? כולל חומרים מסרטנים וכדומה. כמובן, ריחות. אבל גם, אנחנו בעצם לא מנצלים את המשאבים שיש בחומר. והיום בכל העולם וגם מדינת ישראל הצעירה וכבר התחילה להתקדם להשבת אנרגיה, למחזור, לכל מיני פתרונות הרבה יותר מתקדמים וסביבתיים.
2: השאלה כמה בכלל, אתה אומר לי קודם כל, כל העניין של התמנת זבל זה כבר לא פתרון וזה הפתרון הכי לא יעיל ואולי...
1: זה הפתרון הכי נחות, תמיד היה הכי נחות. מדינת ישראל מפגרת מכל מדינות ה-OECD בדבר הזה. והנה, כשהיא מצהירה שהיא מתקדמת קדימה, היא בעצם לוקחת אותנו אחורה. עכשיו, כמובן שיש גם את הסוגיה הזאת של המקום הספציפי שכבר היום סובל, אבל... יש תוכניות פיתוח במקום הזה, תוכניות להרחיב את היישוב הצמוד שיהיה סמוך ממש לתא החדש שרוצים, לתאים החדשים שרוצים לפתוח.
2: אגב, אם ניקח את הנקודה הזאת הספציפית ונתעלם ממנה לרגע, מה קורה בשאר רחבי המדינה? אין התמנות או זה
1: כבר? יש. תראה, בכל המתנים, אנחנו מתמנים היום כ-80% מהפסולת שלנו עדיין, עם כל ההצרות.
2: 80%?
1: נכון. וגם במקומות אחרים בארץ, בדרום, יש תוכניות להרחיב את ההתמנה, כי בינתיים לא מקדמים פתרונות אחרים, רק מדברים הרבה. כן, יש דברים שהתפתחו, אבל צריך פה איזשהו רצף וצריך פה איזושהי ודאות, כי אם נפתח התמנה שאפשר להשתמש בה הרבה שנים, אז בעצם לא יהיה שום תמריץ לרשויות או ליזמים פרטיים להקים פתרונות יותר מתקדמים. עכשיו, יש גם עניין של באמת שבצפון יש גם כבר תוכניות מאושרות או מקודמות להתמנה שיוכלו לעזור לפער של עד שיוקמו מתקנים כאלה, ויש תוכניות להקים מתקנים כאלה, מתקן להשבת אנרגיה בצפון, מתקנים אחרים, ובסופו של דבר אנחנו מדברים גם על איזשהו בית של צדק, צדק סביבתי וצדק חברתי, ואי אפשר לקחת ולשים את הפסולת של כל הצפון עוד פעם באזור אחד, במקום אחד, שפוגע ביישובים מסוימים.
2: אגב, אנחנו יודעים למשל שיש מטמנה בעברון, זה עדיין עובד שם? אנחנו, תדע, כתושבי
1: האזור. גם בעברון, כן, גם בעברון יש עדיין מטמנה ויש תוכניות כאלה ואחרות, יותר דרך אגב להקים מתקנים מתקדמים יותר, כן? לא להרחיב את ההטמנה שם דווקא, וגם במבואות, במילואות על יד, ועוד אזורים, גם בצפון. אנחנו, במסגרת התנגדות שהגישו אדם טבע ודין, ביחד עם המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי ועמותת אזרחים למען הסביבה, אני נתתי חוות דעת שבאה ואומרת, אנחנו לא צריכים להסכים להרחיב את ההטמנה בארץ בכלל, בפרט בצפון, ובטח לא במקום הספציפי הזה, כאשר יש כבר תוכניות שמקודמות להטמנה לטווח הביניים, וכאשר אם אנחנו נאשר הטמנה, שאני חוזר ואומר, זה הפתרון הכי מזהם, והכי בעייתי, אנחנו נמנע פתרונות חדשים.
2: בדיוק, עכשיו אתה אומר, אנחנו רוצים פתרונות חדשים, אבל השאלה, אם אתה יכול להגיד, טוב, אנחנו מתנגדים לזה, אבל עד שיכשירו ויביאו ויתאימו את מה שאתה מבקש, וכולנו מבקשים, שזה מחזור ומשהו הוא הרבה יותר סביבתי ונוח, אתה יודע שזה לוקח זמן והרבה מאוד משאבים, בינתיים אסור להתמים פה, ואז כל אחד יתחיל לזרוק איפה שהוא רוצה, ואתה יודע בדיוק מה קורה, ואז מתפתח...
1: אני מכיר את הטיעון, אני מכיר את הטיעון הזה, אבל בוא תראה, זה הביצה והתרנגולת. מפני שהמדינה החליטה, ויש כסף, היא צריכה לשים כסף על קידום של מתקנים חדשים, ואם היא תשים כסף והיא תאפשר את זה, אז אפשר יהיה תוך כמה שנים. ואנחנו צריכים את הפער הזה של כמה שנים בעצם לאפשר התמנה, ויש כבר היום בצפון.

0: כמו שאמרתי, גם כבר מקדמים כמה תוכניות באזור הצפון שאמורות להספיק להתמנה הזו. ואילו בתוכנית הזו מדברים על התמנה בהיקף מאוד מאוד רחב, שלפי התסקיר השפעה של התוכנית, אנחנו מדברים על התמנה של 2 מיליון טונות, כן? ואנחנו מדברים על משהו שבסדר גודל של מה שהם משערים שיגיע אליהם, והם חלק מהפסולת, הם יפרידו ובחלק ממנה הם יטפלו, עדיין הם יטמינו פסולת, והפסולת שהם יטמינו יכולה להספיק ל-20 שנה. אז אם אנחנו מדברים על איזשהו טווח של כמה שנים עד שיקימו מתקנים, אז אם נפתח משהו ל-20 שנה, למה שמישהו ילך למתקן שהוא יותר יקר, ככל פתרון חדש יהיה כנראה יקר יותר מלהטמין? אז שוב, זה הביצה והתרנגולת, ואנחנו צריכים איפשהו לעצור את זה. וגם אנחנו צריכים לתת לתושבים שגרים על יד תקווה. כן, הם סבלו כל כך הרבה שנים מהפסולת הזו. אמרו שאין פתרון אחר, אבל הנה יש פתרון אחר.
1: אגב, העניין הזה הוא רק משהו שהוא אמור להיות ממשלתי, או יש גם מגזר פרטי שיכול להיכנס לתמונה בעניין הזה של מחזור פסולת, ואם זה עסק...
0: בנושא של טיפול בפסולת, שזה לא רק מחזור, זה השבת אנרגיה מפסולת, זה עיכול אנרובי של הפסולת הרטובה שעושים ממנו ביוגז, ואחר כך מייצרים חשמל, יש גם תהליכים שהמדינה עושה, כן, למשל רשויות מקומיות מקדמות, יש מתקן ראשון להשבת אנרגיה בנגב שהמדינה קידמה אותו, אבל יזם פרטי בסוף זוכה במכרז, ויש היום גם יזמים פרטיים שהם עצמם מקדמים כבר את התכנון של מתקנים שכאלו. ושוב, בלי שתהיה ודאות ובלי שהמדינה תגיד אנחנו עוצרים את ההטמנה, אף אחד לא ירצה להשקיע.
1: אבל פרופסור, אני אשאל אותך בכנות, כמה אנחנו ערוכים לזה, לא ברמה של האתר עצמו? כי אני אתחיל לספר לך מה קורה למשל בכפרים. הרי אין מתקנים להפרדה. מבחינתנו פח הזבל זה פח הזבל של כולם. ואז בא רכב שאוסף את הזבל ולוקח את הכל במכה אחת ובאו ושופכים. זאת אומרת, זה תהליך שאמור להתחיל אפילו עוד בשכונות, בפסולת הביתית וכל העניין של פירוז והפרדה. זה משהו שלא קיים, אין לנו תשתית כזאת.
0: אני מסכים איתך שיש לנו הרבה מה לעשות, אבל קודם כל צריך להתחיל איפשהו. עכשיו, לגבי הנושא של הפרדה במקור, מה שנקרא בבתים, היום כבר פחות בישראל מדברים על הפרדה במקור, אלא שהפסולת תגיע, כמובן רשות מקומית שיש לה מחויבות לאסוף את הפסולת, ויש לה גם מחויבות לשים פחים ברשות ולחנך את הציבור, ואם הציבור לא עושה מה שצריך על פי חוק, אז גם, אתה יודע, לפעול נגדו כדי שהוא יזרוק לפחים ולא יהיה לכלוך ולא יהיה סירחון מסביב, ולהעביר את זה לאתר שממיין את הפסולת, ומה שאפשר למחזר, ממחזרים, מה שאפשר.

0: إذن استمعنا إلى رد الفعل من سيد عبد الملك دهامشي عضو الكنيسة السابق، وهو رد عمليا على ما ورد في حديث السيد محمد بركي في إطار طبعا البيان الذي صدر والنقاش واللقاء الذي كان قبل قليل، وهذا يعني نقاش أعتقد لن ينتهي قريبا، ولكن هذه يعني الصورة ووجهة النظر كما تابعنا بشكل مباشر بين الطرفين. وجزء أساسي من ما يناقش الآن حتى إعلاميا يرتبط كذلك بما يناقش في شبكات التواصل الاجتماعي، وما الذي يثير اهتمام الجمهور بشكل عام، وإلى أي مدى هذا يؤثر كذلك على أجندة وسائل الإعلام. وهذا في بحث أجري مؤخرا، ونحن نريد أن نناقش في هذا الموضوع مع دكتور معوز روزنتال، وهو محاضر كبير في العلوم السياسية في ما يسمى بمؤسسة لاودر للحكم والدبلوماسية والاستراتيجية. دكتور روزنتال شلوم لخا، بوكر توف.
1: אוקיי,
0: 100% קבענו ורשמנו. מה קורה ברשתות החברתיות? כמה זה קובע אג'נדה, או זה סוג של שיח כזה, אבל זה אין בזה, על מה חושב הציבור בעצם?
1: בעיקרון מה שקורה ברשתות זה באמת לא, זה לא סקר, זה לא מדגם מייצג של מה בדיוק עמדתו של העם, אבל הרשתות משקפות לפחות מצב רוח לגבי הנושאים השונים, ואנחנו יודעים שבמקביל אלינו, הדברים שאנחנו עושים בתחור במחקר שלנו, יש גם בדיקה מסביב של, גם של מקבלי החלטות, גם של קמפיינרים, לגבי מה, מה עולה מהרשתות, שהן באמת מאוד טובות ולשקף מצב רוח. אז אנחנו מנסים לראות דרך המצב רוח הזה למה הוא מתייחס. כלומר, א', לאיזה כיווני מדיניות, ב', איך המצב רוח הזה בא לידי ביטוי, האם באופן שהוא מושכל יחסית או באופן אישי יותר.
0: כן, אני מבקש רק שנשמע אותך בצורה יותר ברורה, כי אתה קצת נשמע לי רחוק. עכשיו, מה שמעניין את הציבור היום, מה, אם אתם בוחנים את זה, איך בוחנים את זה? יש, כמעט לכל אזרח יש את העמוד שלו ויש את החשבון שלו. איך אפשר להצביע על מגמה ברשתות החברתיות?
1: תראה, אנחנו, מה שאנחנו עושים, עשרות אלפי פוסטים בכל חודש למעשה, על ידי חברה שאנחנו עובדים איתה. אנחנו לוקחים את הדברים ואנחנו מנסים שהדברים יהיו מקיפים ככל האפשר, גם הטוויטר, גם הפייסבוק. אנחנו מקדים את זה לפי מילות חיפוש שמתייחסות לסכסוך, ואז שלא נצטרך לדבר, אתה יודע, שאין לנו יותר מדי דברים, אלא רק את הדברים הספציפיים למה שמעניין אותנו. ומתוך זה אנחנו עושים את הניתוחים שלנו, של הניתוחים שמבוססים על בינה מלאכותית ובקרה שלנו את הבינה לגבי לאיזה כיווני מדיניות האנשים מתייחסים ובאיזה צורה הם מדברים עליהם.
0: ובעצם מה מעניין את הציבור היום? כמה, בוא נגיד, הנושא המדיני, הנושא הביטחוני, איראן, כל מה שאנחנו דנים בו ולשים בו בתקשורת המיינסטרימית, זה כן מעניין, או דברים אחרים, יותר סוגיות אישיות, חברתיות, אתה יכול להצביע על מגמה?
1: בגדול, יכולנו לראות שברבעון האחרון למשל הייתה ירידה בהתעסקות בסכסוך. זה יותר התעסקות באמת בנושאים אזרחיים ודברים מהסוג הזה, אבל עדיין הצלחנו

0: מקבל מתוך הדברים שאספנו כמעט 20,000 פוסטים שהתעסקו בנושאים האלה, שקשורים לסכסוך למיניהו, ורק פוסטים דוברי עברית. זאת אומרת, בתוך הדבר הזה היה לנו כבר 20,000 פוסטים שרק התעסקו עם הסיפור של הסכסוך, ומתוכם משהו כמו 15,000 שמה שנקרא התעסקו בפרצינות, כאילו שדיברו על הנושאים והדברו ביקורת והציעו חלופות וכל מיני דברים מהסוג הזה. כלומר, דעת הקהל הישראלי כשהיא עולה לרשת, היא מפציצה שם, היא בפירוש ממשיכה להיות על זה ולהתעסק עם זה ולדבר על זה.
1: עכשיו, אתם בדקתם את זה רק בציבור היהודי או גם בציבור הערבי? זה מבחינתכם המחקר הזה שעסקתם לאחרונה?
0: בחלק הזה של המחקר זה רק הציבור הדובר עברית, זאת אומרת, או הכותב עברית, ליתר דיוק.
1: וכמה הציבור הזה כותב העברית ומה שקורה שם משפיע על, למשל, על התקשורת באמת? זאת אומרת, התקשורת לא קובעת סדר יום ולא משפיעה על עמדות, אלא ניזונה מהרשתות החברתיות וניתן לציבור מה שהוא אוהב.
0: גם וגם. זאת אומרת, אתה רואה שהרבה פעמים כשעולה אירוע שהתקשורת מציפה אותו, אז הרשת מתייחסת אליו, או רשתות מתייחסות אליו. ומהצד השני, כאילו, גם התקשורת המיינסטרימית, המסורתית, לוקחת את מה שעולה מהרשתות ומשקפת אותו. אם למשל יש הרבה דיון, הרבה ביקורת כלפי הממשלה, גם בכל מיני נושאים, קשורים לסיפור הביטחוני הזה, ובהחלט רואה שהתקשורת לוקחת ומשקפת את זה, אבל אז גם כשהיא מעלה סיפור, שהוא מתייחס לנושאים של קבלת החלטות שקשורים לסכסוך, נגיד עם הסיפור של מה שהיה עם אלימות המתנחלים ברבעון האחרון, או...
1: למה אני שואל? כי אתה הזכרת את מה שקורה בגדה המערבית, ואנחנו גם מתייחסים למה שקורה גם בגדה וגם בעזה, אבל זה לא נראה שמשהו שמדגדג למישהו. אם יש אירוע ביטחוני ויש ירי וזה, זה כן, אבל כל מה שקורה בשטח, גם בגדה וגם ברצועה, מבחינה הומניטרית, מבחינת האוכלוסייה, זה כמעט ולא מעניין אף אחד, לא ברשתות ולא בתקשורת.
0: אנחנו רואים שנגיד אירועים כאלו, מי שדן בזה ברשתות זה האנשים שהם עמוק בתוך העניין. זאת אומרת, כאלה שהם עוד תומכי סיפוח מובהקים, עוד תומכי שתי מדינות מובהקים. השאר מתעסקים, אתה יודע, בקצף על הגלים. זאת אומרת, בדברים שבאים והולכים, פה ושם יש איזה אירוע, אז מדברים עליו, ויש איזה פיגוע או איזה משהו עם טילים, או מישהו חס וחלילה נהרג או נפגע, אז מדברים על זה. אבל לא מדברים על הענייני עומק האלה שאתה מתייחס אליהם, כמעט ולא מדברים, למעט מי שזה הקטע שלו. זאת אומרת, ויש לנו בדרך כלל משהו כמו 15% של שני הצדדים, זה סיפוח לשתי מדינות, שם אנחנו רואים שהם לפירוש נכנסים גם להיבטים האלה. אבל אתה צודק בכללי, בכללי, הציבור והתקשורת ומקבלי ההחלטות מתעסקים בשוטף.
1: כן.
0: לא מתעסקים בשירת
1: עומק. טוב, אז איך אומרים, אז השאלה, כשאנחנו הולכים לקראת הבחירות, זה יותר שיח בחירות ושיח שהוא כיתוב, נכון? זה מה שאנחנו מזהים.
0: לגמרי, שיח כיתוב, כאילו, אם מתייחסים לנושאים האלה, אז בדרך כלל רוב הדברים הם מסוג של הבעת רגשות, תסכול וכיתוב ודברים כאלה, זה פחות עניינים של באמת, שנכנסים לעובי הקורה ומנסים להצביע לאיפה.
1: טוב, אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב, אני מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה, יום טוב. إذن ما الذي يدور في فلك شبكات التواصل الاجتماعي وتحديدا في المجتمع الإسرائيلي تغييب الملفات المرتبطة بالفلسطينية بشكل كبير خاصة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة بالبعد الإنساني الحياتي اليومي هذه المواضيع يعني لا تعنى أو لا يتم الاهتمام بها لا في شبكات التواصل وهذا أيضا ينعكس على المسار الإعلامي بشكل عام وبالتالي تجاهل ما يحدث وإن كان النقاش الآن هو نقاش انتخابي بامتياز وفيه استقطاب واستقطاب كبير كما فهمت يعني وكما استمعنا في هذا اللقاء مع دكتور معوز روزنتال نذهب الآن إلى فاصل ونعود.
2: 8 سنوات من الجودي والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم فخاد دجاج طازة 5 كيلو ب55 شيكل. صدر دجاج طازة 4 كيلو ب100 شيكل. فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة 4 كيلو ب120 شيكل. ولحم عجل طازة 3 كيلو ب200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير. بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برجدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل.